0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Hejsan, det här är Ann Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: 4, 8. Fyrtiotre. Fyra, tre. Fyrtiotvå. Fyra, två. En. Enkel, en. Tjugotvå. Två, två.
1: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Bingo på tolv, en.
0: Ja, kontrollnummer.
2: 3719.
0: 3719. Ja, og navnet var?
2: Else Rostille.
0: Ja, da skal du bare lese tall.
2: 4, 41, 52, 71, 88. 1, 18, 34, 58, 75.
0: Ja, det var en god to-rekker, og det høres ut som det er stilt på tråden, så du får de 200 kronene alene.
2: Ja.
0: Ja.
2: Takk.
0: Vær så god. Da skal vi fortsette på tre rekke. De tre siste tallene var 42, 1 og 22. Neste tall er 11. 1, 1. Fyrtiofem. Fyra, fem. Sextiosex. Sex, sex. Trettiotre. Tre, tre. 17, 1, 7. 47, 4, 7. 65, 6, 5. 77, 7, 7. 90, 9, 0. 74, 7, 4. 25, 2, 5. 39, 3, 9. 89, 8, 9. 15, 1, 5. 5. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall er 83. 8, 3. 62. 6, 2. 26, 2, 6. 12, 1, 2. 27, 2, 7. Och till 4. 8, 4. Sax, ankel, sax.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
3: Hallå, jag är Bingo på 84.
0: Bingo på 84. Ja. Kontrolltal.
3: Det är 2696.
0: 2096. Och namnet var?
3: Viktor Johansson.
0: Nej. 2696. Vad är 2696?
3: 20696.
0: Oh, ja. Ja, men då ska vi få det att stämma. Ja.
3: Går det bra? Ja.
0: Ja då. Och namnet var?
3: Viktor Johansson.
0: Viktor, då ska du bara läsa tal.
3: Ja, det är 4, 18, 25, 27, 34, 45, 47, 55, 59, 62, 67, 74, 79, 84, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Men det, men det är flera som ringer, så vi får se.
3: Ja, ja. Jag hörde det. Ja. Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej. Ja, hallå?
2: Hej, Sam, bingo på 27. På 69-21.
0: Det var på talet för.
2: Ja.
0: 20. Vad du sa nu? 69-21.
2: Ja. My Prince.
0: Oh, My Prince.
2: Ja.
0: Ja.
2: 5, 11, 22, 27, 30, 39, 44, 48, 52, 55, 65, 66, 78, 79, 88.
0: Ja. Men det var du som fick premien.
2: Tack för det.
0: Varsågod.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Tack för det. Då var vi färdiga med denna runden och tar en liten kjapp pause och strax tillbaka.
4: Radio Mitro.
5: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar til tredje runde. Sprang, trippel og hjørne og ei rekka. Og det første tallet 52. 52. Åtte. Enkel. Åtte. Førtisyv. Fire. Syv. 46, 4, 6. 13, 1, 3. 10, 1, 0.

0: 84. 84. Fyra. Ankel, fyra. Femtisyv. Fem, syv.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
2: Hej, jag gör något.
0: Nej.
2: Jag tar det, gör något på fyra.
0: På fyra. Ja, kontrolltal.
2: 3991.
0: 3991.
2: 3991.
0: Och vad var
2: namnet? Stina
0: Høyen. En gång till.
2: Stina Høyen.
0: Stina Høyen. Ja, då ska du bara läsa tal.
2: 4, 76, 3 och 74.
0: Ja, det var ett gott hjörne.
2: Yes,
0: tack.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, hallå?
3: Det var trippel på 57.
0: Trippel på 57, ja.
3: Och bongnummer är 153, 66.
0: 153, 66.
3: Ja.
0: 153, 66. Ja,
3: og tallene er 51, 57 og 59.
0: Ja.
3: Og navnet er Karina Brynlund.
0: Karina Brynlund, ja. Nei, men den er grei. Da fikk, vant du hun her.
3: Takk skal du ha, hei.
0: Vær så god, hei. Ja, hallo?
4: Ja, jeg har trippel på 57.
0: Trippel, den er god. Det er bare den første som kommer inn som får det.
4: Ok, beklager.
0: Ja, ja, det går helt fint.
4: Hei, hei.
0: Hei, hei. Da var alt godt. Da har vi bare to rekker å konsentrere oss om. Og de tre siste tallene var 84, 4 og 57. Neste tall er 78. 7, 8. Trettisyv, tre, syv, tjuefem, to, fem, trettitre, tre, tre. 39, 3, 9, 88, 8, 8, 80, 8, 0. 58, 5, 8, 22, 2, 2, 71, 7, 1, 70, 7, 0, 86, 8, 6, 41, 4, 1, 10, 1, 0.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.